0: GDI.
1: Samo hitovi.
2: In here.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program TDI.
5: Ne koristiti dobro jutarnji program ako planirate mirno jutro, produktivan sastanak ili normalan početak dana. Isi i pap mogu uticati na rasuđivanje.
1: E pa dobro jutro ljudi, gde ste, kako ste, kako bilo za vikend, jel se radilo ili se blejalo, pa dobro, kako ko verujem, svašta nešto se desilo zanimljivo, meni su se story za vikend delili na Adama Porta, kao DJ onog poznatog koju puštam ovdje na TDI radio, znači svi su bili tamo ili su bili na onim tučama, neke tuče su se dešavale, žensko sam panije da nešto baš specijalno se razumem, ali znam da su se tukli negde, tako da eto, ajde svo, kroz sve ćemo da prođemo i to gde ste vi bili, šta ste vi radili i gde smo mi bili, šta smo mi radili, samo da napravimo kaficu da malo zamiriše, pa se bacamo na posao, a do tad slušamo Jennifer Lopez i David Guetta, Save Me Tonight. Ljudi, dobro jutro!

0: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova, a sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.
1: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
5: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Slušate

Marketing. Radio BIS 97.9. Marketing. Radio BIS 97.9. 060 644 4789.

0: to je to.
1: Kontra.
0: Dobro
1: jutro,
0: da, kontra. Dobro jutro, ne dileme, u suštini bi mogli da odigramo sada. Ja vam dam dve opcije, vi birate jednu te dve.
1: Pa može. Naravno, možemo da se razbudimo malo, evo 7:40 i pape pucaj, ajde.
0: Ajde. Jezero ili reka?
1: O, reka.
0: Reka?
1: Pa ipak je to tekuća voda, znaš, pa mi malo yes. možda to u glavi. Jezero da. Nekako, yes. volim, super je, ali nekako me plaši. Yes.
0: A i reka nosi sve.
1: Da. Bacila sve iz nije.
0: Redno, glupo stano. Dobro, ja biram reku isto.
1: Pa realno,
0: da.
1: Realno.
0: Hladi li sunce?
1: Sunce. Sad će
0: a sad je sunce još 5 dana, pošto će biti...
1: Ne, sunce zauvek.
0: E, da, u stvari, sad poznavajući su dobro ovo ovde, ona se prži na suncu kao da je spremna za poh.
1: Ne znam kako
0: nam, onda se
1: to...
0: namaže s onim uljem, yes. uljem nekim onim i kao css.
1: Yes,
0: pa obrne se na drugu stranu, pa kao css.
1: A kad uđem u vodu, izlazi para iz mene.
0: Da.
1: No, znaš.
0: To je to. I da li birate, ja biram hlad uvek.
1: Uvek.
0: I da li birate pre bajs ili roller?
1: Roller.
0: Rolere.
1: Biram zato što žene znaju da je to dobro za zadnju ložu, što bi se reklo.
0: Da, ja biram bajs nekako muško na rolerima.
1: Ja,
0: osim ako
1: čudno.
0: Nije profi,
1: o, da,
0: profi,
1: da, da.
0: Profi.
1: A, osim ako nije ono skate roleri, da, da, border da. Neki, ono, ne znam, parkour rolerista. Yes.

0: Marketing, Radio Bis, 97.9.
1: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
0: Marketing, Radio Bis, 97.9, 060 6444 789.

0: Ξέρει, σαν μου χίτοβι.
1: Znate šta je poenta, što kao jako, jako brzo je stigao ovaj prvi on?
2: Pa jeste, meni je maj proletao, ali ja mislim da je to baš subjektivno, možda samo nama, jer sam čula drugi ljudi da su upoznano ovaj 365. dan maja.
1: Tako je.
2: Ne znam, da procenim.
1: Leto, jeste, nije, malo će padati, neće, ja imam pitanje jutro kod vas.
2: Ojde, daj nam.
1: Kako znaš da je počelo leto? Aha. Bez ono datum, nego ovo znači da je počelo leto. Šta?
2: Vesnici leta.
1: Da, vesnici leta, eto tako da kažem, da ne bude vesnici proleća, dobro, nego vesnici leta.
2: Kada vidiš spuštene prozore sa izbačenim rukama i pojačanom muzikom?
1: Dobro,
2: da.
1: Odlično, tad
2: u bilo koje doba dana. Ja najviše volim uveče, ono noćna vožnja kad se desi. Spavam, pošto, mislim, kad otvoreni su nam prozori, uveče i to je isto vesnik leta, da spavaš sa otvorenim prozorima.
1: Tako je.
2: I onda čuješ kako prolazi auto, pojačana muzika i ono, da, meni je to vesnik leta, iskreno.
1: Meni vesnik leta kad vidim sandale.
2: Na bosu nogu,
1: da ne bi čarape stavljali sa sandalama, to je baš loše. Ali čarape kod muškarca, sandale kod muškarca na bosu nogu, to je to, znači počelo je leto.
2: Jeste, počelo je.
1: Šta je za vas vesnik leta? Pišite na Viber 069-3089-399. Dolce Vita.
2: Ajmo, Dolce Vita.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Ponedeljak, 1. jun, 8 sati okruglo. Idemo na

0: TDI Radija. Vlada Srbije produžila je odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte do 7. juna i do tada će i dalje akciza na olovni benzin iznositi 61,24 dinara po litru, za bezolovni benzin 57 dinara po litru, a za gasna ulja 59,23. Predsjednik Evropskog saveta Antonio Košta boravit će do 5. juna u zemljama Zapadnog Balkana, gde će razgovarati sa regionalnim liderima i kopredsedavati samitom Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu. Košta će razgovarati o proširenju Evropske unije, regionalnoj saradnji i bezbednosti. U Beograd stiže 4. juna. Od Spasovdana do večeri 31. maja časnom pojasu Presvete Bogorodice u hramu Svetog Save poklonilo se 478.000 vernika, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Pojas će u hramu Svetog Save biti do subote 6. juna, kada će posle svete liturgije koju će predvoditi patrijarh srpski Porfirije biti svečano ispraćen u manastir Vatoped na Svetoj Gori. Košarkaši Spartaka iza Subotice osvojili su Košarkašku ligu Srbije pošto su u Niškom Čajeru savladali ekipu FMP-a 76-73. Danas počinje svetsko prvenstvo u basketu 3x3 u Varšavi, na kojem će učestvovati i reprezentacija Srbije, koju čine Nemanja Barać, Strahinja Stojačić, Andreja Milutinović i Nenad Nerandžić.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Danas toplo i nestabilno, mestimično kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura od 23 na severozapadu do 31 stepen na jugoistoku zemlje.
2: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom, za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
3: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: DJ-u Tehnomaniji i plaća ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: IRKOM!
0: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Selena Gomez in the dark. E, to jeste vesnik leta, da po mraku možeš da obleviš u šorcu, majici.
1: Klasika, da. Klasika. Šorc, majica, to je, to onda baš znaš da je, da je leto. I kad krenu ljudi na posao da dolaze u sandalama, meni je to isto vesnik leta. Ali pitali smo vas na Viberu da nam pišete na 069-3089-399 koji su to vesnici leta.
0: Tako je, pisali ste, da počitamo.
1: Ajde.
0: Kaže, vesnik leta je, a ja ću kažem.
1: Ajde, ajde, ajde, ajde.
0: Ovi ljudi koji... kao motorima kao
1: da, ajde, on je rekao da. To ali u papi izimitira da. To dok, radi da, na motorima da,
0: da, kaže do kasnih jutarnjih sati misliće da su frajere, u stvari su ajde, na to, da.
1: Dobro, da, evo, na primjer ja imam motorče koje to ne radi nego se ne čuje uopšte.
0: Dobro, ne, on razume, on misli na ove što stvarno
1: da, što divljaju, naravno
0: što
1: da.
0: Ih bulje, razumeš, da, i okej okay. Ove, razumem. Kaže vesnik leta, Marko kaže da su tetovaže.
1: Da, sevaju tetovaže svuda, to jeste istina, zato što se odmah razgolitimo jer je vruće i onda se te sve tetovaže koje se zimi nisu videle, vide sada. Evo, da. Kaže Marija, vesnik leta su naočare u 8 uveče.
0: Naočare uvek.
1: Jeste, da, zato što da. Tek u 8 uveče pada mrak, razumeš, a ti ih i dalje furaš i držiš na glavi kao da, dakle, naočare su.
0: Vesnici leta normalno kupališta, vesnici leta normalno festivali, vesnici leta je pitanje gdje ćeš za more.
1: Jo, jeste,
0: je,
1: da. A pazi, niko još ne zna ništa. Pa ništa. Dobro, naravno, da ne znamo.
0: Ali gdje god idemo ima neki Paradise Beach.
1: Ima Paradise Beach. Ajmo malo. Paradise.

0: Marketing. Radio BIS 97.9. Marketing. Radio BIS 97.9. 060 644 4789.
1: Detole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Utorak kofica u KFC-u. 10 komada piletine za dve osobe svakog utorka za samo 850 dinara. Poseti najbliži KFC.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Svašta je nešto bilo na, za sport.
2: Jeste, nego da. Šta, hoćemo redom, hoćemo Roland Garros.
1: Da, ispao Đoković i to nas baš briga onda više.
2: Da, ništa, da, više ne pratimo, sam... čisto da vas obavestimo.
1: Da, zavno da vam kažemo da ne pratite. Više, da. Bila je Liga šampiona PSG osvojio.
2: E, da, bravo, da, da, da.
1: To je bilo zanimljivo.
2: A evo... Penali, produžeci i sve u polu, a?
1: Da, gledalo se,
2: a? Gledalo se malo.
1: Znači, bilo neko muško društvo.
2: Da, da, da.
1: Jasno. Ovaj, i ono što, što je sad zanimljivo, gledat ćemo 3x3 basket, nije 3x3, nego 3x3, znam, ali kao meni zanimljivije.
2: Da, da, da, okej. Okay,
1: Srbija je ono jedan od favorita, u Varšavi se dešava i gledat ćemo, pratit ćemo, to volim da, da, da
2: gledam. I ja volim, zanimljivo je baš.
1: RTS dvojka, tu će da, tu će da, da, da bude, eto da znate, a ostalo sportski.net.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral.

маркетинг. Радио БИС 97.9. Маркетинг. Радио БИС 97.9. 060 644 4789.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Leti vreme.
3: 9.00, leti, tako, leti, leti,
2: leti. Leti, leti.
3: Leti, leti, leti.
2: Moj, gorice. Imagine Dragons, Believer.

0: Marketing. Radio BIS 97.9.
1: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
0: Marketing. Radio BIS 97.9 060 6444 789.

0: sunce ide dole.
1: E pa ne ide, boga mi ide gore, koliko je sati, 9:20, na da. Radnim mestima ste svi, ajde.
0: Ajde, ajde neku statistiku i Sidora da se malo pokrenemo, da malo razmišljamo o nečemu i se naslo neko istraživanje.
1: Jesam, naravno, slušajte sad,
0: ajde.
1: Vezano je za hranu, dobro. Sad je vreme doručka malo, kaže ovako, 40% ljudi ovu hranu nikada ne bi pojelo.
0: Aha, koju hranu ne bi pojelo, 40%
1: da.
0: Ljudi?
1: Da.
0: Pa ne znam, crevca recimo. Uff. Crevce, znam da dosta ljudi nešto ne gotive.
1: Se to zove škimbići?
0: Pa jako, mislim, slično je da ima i škimbići.
1: Ili su škimbići želudac.
0: I Sidora trenutno ko gleda na kameri, vidit će da samo što ne povrati.
1: Da, ja ovaj ne. Nije tačan odgovor.
0: Nije tačan odgovor.
1: Nije. Imaš još nešto gadno? Mislim, ne gadno, to neki ljudi vole, meni je gadno.
0: Ajde.
1: Neko volim, ja ne, tako da ne mogu da sudim, hrana je, pa neću da
0: dobro,
1: pričam loše o hrani, ali ajde.
0: Vidjet ćemo, sad će ljudi da pišu poruke, ajde da probate, da pogodite šta, koju to hranu nikad ne bi pojelo, 40% ljudi.
1: Tako je.
0: Pišite na Viber 069-3089-399.
1: Ajde vidimo.
0: Viber mi vida. Na, na.
1: Ja.

0: gledamo i pratimo šta to ljudi ne vole da jedu, je li tako?
1: Tako je, da, šta ne volimo da jedemo. Pitali smo vas, bile statistika, pisali ste na Viber 069-3089-399, a pitanje je 40% ljudi ovu hranu nikada ne bi jelo.
0: E, ajde imamo, šta kažu poruke?
1: Ajde da krenemo redom da vidimo. Aha, evo kaže Kosta, 40% ljudi ne voli da jede nešto zeleno.
0: Ovo mi je jako dobro, nešto zeleno i kao to je to.
1: Da, dobro, nešto zeleno.
0: Da nije nusli. Nusli od čokolade.
1: Nusli od čokolade, da. Ne znamo, ajmo da vidimo dalje. Evo kaže, sale ne vole da jedu žabe, zmije i skakavce. I verovatno veći
0: procenat. To je zeleno, to je isto zeleno.
1: To je isto zeleno, da i žabe, skakavci, zmija možda bude zeleno.
0: Ali evo okay. I sale, kaže, to su zelene stvari, zelje, spanađe i tako dalje. Jako dobro, jako dobro. Da, zeleno je u stvari ne vola ljudi da je.
1: Jeste, ajde vidimo dalje. Evo, kažu iznutrice creva, kavurma i tako to.
0: Mene zanima, evo, poslali sliku mudijade, da su ovaj creva i kavurma.
1: To ne bi možda mogli da jedemo, dobro.
0: Od labuda pogotovo.
1: Od labuda pogotovo,
0: šta
1: da.
0: Šta kaže, šta to 40% ljudi ne bi moglo da pojede?
1: Evo kaže Marko, morske plodove, pihtije.
0: Pihtije, jeste, ne možeš, mora godine da imaš za pihtije.
1: Jeste, ja mislim da to sve ide s godinama i maslina kaže da ide s godinama i tako te neke stvari, ali pogodio je Miroslav.
0: Šta kaže?
1: A to je da 40% ljudi ne voli da jede suši.
0: A pa što je teško suši kad jedeš, treba s rukama da jedeš, a ne.
1: Jel da?
0: Da, ne suši, nego s rukama.
1: Ja.
0: Stari, dobar vic.
1: Ne suši, nego s rukama.

0: gde je moj muž, kaže Raje.
1: Gde i zašto mu toliko dugo treba doći?
0: Tako je, ali vi žene što volite da kao radi čovek, a on je u fazonu što mi se ne javlja.
1: Ne, ja bi me voleo da sam Bubamara.
0: da sam zauvek Bubamara, da li bi me
1: voleo? Da se pretvara sada u Bubamara, ali bi ti mene voleo i čuo da zauvek.
0: Najgore moguće pitanja, izbjegavajte ih. Danas, ponedeljak, mi se čujemo sutra od 7 do 10, ali tako je
1: si? Nego šta, da, ajde proslijemo danas 1. jun, malo kišovito, ali nema veze.
0: Ajde, čao.
1: Ajde, mo. Dobro jutarnji program, TDI. Ne koristiti dobro jutarnji program ako planirate mirno jutro, produktivan sastanak ili normalan početak dana. I CPAP mogu uticati na rasuđivanje.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Marketing. Radio BIS. Radio 97.9. 060 644 4789.

Benson Boone i Mystical Magic u 10 sati i 17 minuta, pa idealno vreme. Pa i naravno idealno je vreme da kažemo svima dobar dan. Dočeka smo jun, dobro, malo neočekivano što je oblačno, ali bitno da ne pada kiša. Realno tamani da odmorimo danas, jer kad krene sunce i toplo vreme, realno kusća nas neće videti. Pa šta god upravo da radimo, one lepe vesti stigo je prvi, znači uskoro će platica. Pa da li smo na poslu ili kući, hajde da napravimo još jednu kaficu i uživamo samo hitovima na TDI-u. Ovo je ritam dana, bucalo sa vama je sve do dva, a mi idemo nazad na muziku i Eyes Closed u nastavku.

0: Marketing, Radio Bis 97.9.
1: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
0: Marketing, Radio Bis 97.9 060 6444 789.

a ne zna Harry Styles da su srpske devojke najlepše na svetu. 10:31, dobro, stigo nam jun, malo nakon neočekivano vreme, hoće sunce, neće sunce, eto ih oblaci pa ih nema, ali je ono odlično što je dosta stvarno toplo. Evo po gradovima idemo, Niš 21, Beograd 22, Novi Sad 23, stvarno su se lepo poređali, sa juga na sever smo krenuli, svakako i da padne kišica što najavljuju, danas je prvi, tu je ritam dana, stiže nam platica, to jest leže platica, pa nemamo vremena da kvarimo energiju, nego samo da pređemo na naredni hit.

Style i Chanel na TDI-u. 10 sati i 51 minut, pa dobro, iskreno, odlična sportska nedelja iza nas, finale Lige šampiona, svi ispratili, gol, dva, produžeci, penali i na kraju PSG osvoji. A naravno, koliki hajp se digne kad naš Nole igra, to je već druga stvar. Neki turnir u tenisu, isto tako čim ispane svi, ono, prestajemo to da pratimo, to je prosto neverovatno. Kad igra, svi smo najveći teniski pratioci, čim prestane, to je toma, nikog ne zanima. I realno, stvarno neočekivano, vodio je Đoković, dobio 2-0 prvi set, to je dva seta, i onda izgubio. A realno, kad se pogleda, pusti decu malo da se nalože, pa da ono sljedeće godine osvoji taj 25. Grand Slam.

Dobra vožnica u 11 sati. Upravo u Beogradu ovih dana red ljudi se proteže bukvalno do Slavije. Svi čekaju da vide pojas Presvete Bogorodice u hramu i ono što je jako zanimljivo, svi čekaju satima u miru, nema vike, nervoze, svi nasmejani pomažu jedni drugima, prelepo stvarno, iako se stoji u redu i po 7 sati. A na primjer, kad pogledamo u pošti, ma ne čekamo ni 20 minuta, odmah neka nervoza, ono, ispred mene je ušao čovjek ili ako stoji ispred nas, pa ono, ko da šalje pakete celoj Srbiji, a ne 2-3 papira. Naravno, ima istinu onoj rečenici, sve što ti znači treba sačekati sa osmehom na licu. Inače, ako niste stigli još da posjetite hram, produženo je do 6. juna, pa da znate da ima još uvek vremena, tako da, eto još par dana koju mogućnosti može da svrati.

0: Marketing. Radio BIS 97.9.
1: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL Smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Marketing. Radio BIS. Radio 97.9. 060 644 4789.

Peteritan, LA, pesma Ghost na TD-u. A, vreme da su pola 12, malo jače pojača radio, da se podignu ruke u visi i raspeva, naravno to važi za vas koji ste kući ili na poslu, a za vas koji se vozite, pa možemo samo da se raspevamo, a sa rukama može jedna ruka lakat na prozor. Nema šta, stiže nam sombru nastavku.

marketing. Radio BIS 97.9. Marketing. Radio BIS 97.9. 060 644 4789.

Dobar disco vibe. 11:46, pa ako ste razmišljali da ovih dana pobegnete iz ove gradske gužve, imate ono par slobodnih preko normalnih slobodnih dana, upravo naletih na internetu da se u Bečeju danas i sutra održava manifestacija Gastro Art Piknik. E sad, dobra je onako kombinacija klopi raznih dešavanja, pa tako će biti raznih dečjih igraonica, radionica, izložbi, koncerata. Pa kad se pogleda realno, odlična stvar da se skokne s ekipom ili porodicom, malo da se pojede, popije, a klinci se igraju i posle svi zajedno na muziku. Realno zvuči idealno. Samo da znamo da ne moramo sutra na posao. Tako da ako dolazite, vidimo se tamo, a svakako mi nastavljamo samo hitovima i TDI u istom ritmu tokom celog dana.

0: Ovaj ritam vodi direktno u galaksiju.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: Tačno je 12 sati, ma pravo vreme da se opustimo uz One Republic i Need Your Life u nastavku.

Cardin i The Way We Touch. Pa idealna pesma za ulazak u 12. sat. Ritam dana je u toku, pa da vam poželimo još jednom dobar dan. Kako ste ljudi? Znamo, posao je ponedeljak, je uvek malo neki težak dan. Da se naviknemo posle dobrog vikenda. Ali realno, evo, čim krenu oblaci u Beogradu i čim krene kišica, za sad još uvek je nema, ali najaviše, svi nekako izbegavamo da idemo do grada ili do posla onako pešaka, da iskoristimo taj svež vazduh i sunce, pa ulazimo u kola i naravno odmah, ali odmah bude milion kola po ulicama i naravno stvaraju se gužve. Pa ako smo trenutno negde krenuli po ulicama glavnog grada, ajde vidimo kako je trenutno stanje. Evo na Gazeli, standardna priča, u oba smera ima mnogo kola, ali ono što je dobro, naravno kreće se. Što se tiče Brankovog mosta, isto ima kola, ali lagano se prolazi, tako isto i na autokomandi. Tako da za sad nema brige, jedina briga je da nam radio ostane utišan i jednom stiže sljedeći hit. I to malo onako ozbiljniji. Jason i Ina u nastavku, pa da se malo raspevamo.

12:29, 1. jun, pa danas i sutra najaviš neku kišicu ovdje u Beogradu, pa taman vreme, ko da je znalo da u Jugoslovenskoj kinoteci puštaju filmove Marilyn Monroe. Povodom jubilarnih 100 godina od njenog rođenja. Inače, projekcija traje još danas i imaju filmovi od 5, 7 i 9 sati. Znači, 2 sata dobrog provoda i gledanje prelepe devojke. Pa ako ste u fazonu ono, da draga osoba držanje za ruku, kokici i sokići, evo idealne prilike dok ne krenu opet vrućine. I realno, kad krenu vrućine, niko nas ne želi da bude unutra. Svakako, bioskop je uvek romantičan i ne izlazi iz mode, a ono što svaki dan ne izlazi iz mode je tokom cele godine, pa to su naravno samo hitovi na TDI-u.

0: Marketing. Radio BIS 97.9.
1: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
0: Marketing. Radio BIS 97.9 060 6444 789.

Saxo, Felix Baxter, TDI, idealna kombinacija. 12 sati i 46 minuta, tako da bliži nam se jedan sat lagano. Pa ajde da vidimo mi na brzaka ono šta nas očekuje sutra od vremena, da znamo, da vidimo šta da obučemo od stvari, šta da stavimo na čuvenu fotelju i da znamo šta da vadimo iz ormara, pošto je većina nas sve zimsko stavila u ormane. Kažu za sutra slično kao i danas, bit će sunca, bit će oblaka, moguće i kišica, znači fali nam još sneg i to je to, imamo 4 od 4. Ali dobro, temperature, ono što je odlično, ostaje i do 27 stepeni će biti, tako da smo baš lagani. A nema šta, i da padne kišica, toplo je vreme, osušit će se brzo, ali raspoloženje ne može niko da nam kvari, jer su tu samo hitovi na TDI-u, a nama upravo stiže Levi Mario, Too Little Too Late.

0: маркетинг. Радио БИС 97.9.
1: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
0: Marketing Radio BIS 97.9 069 644 4789.

1 sat i 11 minuta, pa gde ste ljudi, kakva muzika se vrti kod nas na listi. Dobro, 1. jun. Šta smo li sinoć razmišljali? Dalje bilo ono po zonu, ja počet ću da treniram. Ili ono zdravi život. Ili je bilo jedva čekam danas da se probudim, stiže plata. Pa je glavno pitanje, da li smo prvo dobili račune ili platu? Šalimo se naravno, samo pametno da potrošimo, leto je, ima puno izlazaka, mnogo dešavanja, tako da moramo biti pametni narednih 3 mjeseca. Dobro, šta god upravo radili, gde god da smo, polako privodimo prvu smenu kraju, stižemo i ko neko radi drugu, ili ako se vozimo, nema šta, pojačavamo radio, jer stiže Olivia Dean u nastavku Man I Need.

Irina, Irina, zavozala si nas ovim španskim ritmom. 1:31, a kažu na graničnim prelazima teretna vozila čekaju i do 4 sata na izlazu. Pa ajde da vidimo šta se tačno dešava, da li ima gužve i ako smo se uputili ka granicama, pa da znamo gde se čeka, gde ne. Što se tiče kola, Horgoš ulaz, Špiljani, Sremska Rača, Trbušnica i Preševo izlaz, tu su onako gužve, tu se malo duže čeka, sve ostalo je prazno, nigde nikoga, što je odlično, tako da ako idemo negde u tom smeru, možemo da uzmemo i te alternativne prelaze, to jest ne glavne. Što se tiče kamiona, u pravu su na Horgošu, Kelebi, Batrovcima i Šidu, jeste ogromna gužva, tako da ritam dana je tu sa vama da sačekamo, da slušamo samo hitove i naravno se provozamo s vama. I da, inače, od danas do 7. juna pojačana kontrola vozača dvotočkaša u Srbiji. Tako da, eto, ko vozi motore, da zna da pripazi. Naravno, mi smo savjesni vozači, pa možemo nazad na muziku. Stiže nam Talk to You u nastavku.

0: Takav ritam u 15 do 2. Pa, dobar dan ljudi još jednom, ako ste se priključili u međuvremenu, polako nam se bliži 2 sata, pa uz vrhunske hitove da pozovemo i društvo. Tu je sa nama moj dragi kolega Ogi. Ogi.
1: A, čao, čao, da, dobar dan, vrhunski zaista hitovi, evo koliko si rekao, u 15 do 2?
0: U 15 do 2.
1: Da, stvarno jesu i ove sjajne muzika. Dobar dan, kako ste, šta ima novo, ili ima nešto novo ovog ponedeljka?
0: Naravno da ima, ima svašta, ali to ćeš ti njima da kažeš od 2 do 6 u TDI kafeu, zar ne?
1: Da, pa dobro, mislim ja, ove, što se tiče ponedeljka, nekako sam u fazonu, ajmo polako ljudi, pošto pretpostavljam da se mnogi od vas oporavljaju od vikenda, koji je bio malo jači, sve mi je jasno, ovaj ponedeljak nekako ispade taj najomraženiji dan, mi nećemo da nam bude takav, mi ćemo da budemo skroz lagani danas, muzika je tu, pa ćemo polako od 2 do 6 do TDI kafeu zajedno da izrešavamo to šta god već.
0: Znači,
1: da imate.
0: Za 13 minuta si ti na redu.
1: Ajde, dobro, sad baš da odbrojavamo minut, 2, 3 gore, dole, u svakom slučaju. Ajde, da, možemo muziku
0: možemo,
1: da pustimo
0: naravno, malo. Možemo, naravno, šta nam stiže, Ogi, AAA.
1: Ne, da, AAA.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Marketing. Radio BIS. Radio 97.9. 060 644 4789.

0: podcasti TDI Radija.
1: Na vanrednoj sednici vlada Srbije je usvojila izmenjenu odluku o privremenoj zabrani izvoza nafte i naftnih derivata, kojom se privremena mera zabrane izvoza nafte i naftnih derivata produžava do 2. jula. Zavod za javno zdravlje u Čačku počeo je prve analize vode za piće sa teritorije Čačka, Gornjeg Milanovca i Lučana, a nakon sanacije kvara na vodosistemu Rzav. Građani će se i narednih dana vodom za piće snabdevati iz cisterni, dok Zavod za javno zdravlje ne potvrdi njenu ispravnost. Saobraćajna policija će u narednih 7 dana provoditi akciju pojačane kontrole saobraćaja u cilju otkrivanja i sankcionisanja saobraćajnih prekršaja dvotočkaša. Zakon o organskoj proizvodnji, kojom se prvi put uvodi registar organskih proizvođača, kao i obaveza da proizvođači svoje aktivnosti prijavljuju nadležnom organu, primenjuje se od danas. Počinje svetsko prvenstvo u basketu 3x3 u Varšavi, na kojem će učestvovati i reprezentacija Srbije, koju čine Nemanja Barać, Strahinja Stojačić, Andreja Milutinović i Nenad Neranđić. Naša reprezentacija započinje grupnu fazu takmičenja utakmicom protiv Madagaskara od 19:45 i aktuelnog šampiona Španije od 21:35.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme toplo i nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura od 23 na severozapadu do 31 stepen na jugoistoku zemlje.

nekako kad dođe jun, to je to. Neko sad odbrojava do letovanja, neko do godišnjeg odmora, sad već šta god da su vaši planovi za ovo leto 2026. Lepo se provedite, a isto važi i za danas. Šta god da imate u planu ovog ponedeljka, rešavamo to zajedno i uz hitove. Ogi ovde i bit će sa vama sve do 6. Ovo su Maroon 5 i Lisa u nastavku, slušamo Priceless. Dobrodošli, Teddy.

da, na našoj listi su samo hitovi, a ne može jedan ponedeljak da prođe bez ovog hita koji smo dosta slušali prošle godine i koji dalje često tražite. Aleksandra Sten i Patricia Lipstick. Dobar dan, pozdrav sa TDI-a. Pojačani saobraćaj po gradovima zbog početka radne nedelje, što je negde i logično, i sasvim su dobri uslovi za vožnju, to je ono što javljaju iz Automoto Saveza. Što se tiče stanja na granicama, Kelebija, Horgoš, Batrovci i Šid, gužve za kamione, a ako ste kolima možda krenuli preko granice ovog ponedeljka, za sada je sve okej, okay, nema čekanja ni na naplatnim stanicama, a tu su i radovi na naplatnoj stanici, kad već pominjemo naplatne stanice, dakle Vrnjačka Banja, zatvorene nekoliko kanala na toj naplatnoj stanici, to je ono što javljaju iz Automoto Saveza, samo malo strpljivije, mada za sada nema gužvanja čak ni tu. Dobro, možemo da se vratimo lagano nazad na muziku. Vi pazite na brzinu, mi pazimo na hitovo, ovo je Benson Boone i Mystical Magical. Srećan put!

Dobro, može jedan lagani retro hit Coldplay, pa ima 15 godina kako je izašla ova pesma, tako da možemo da kažemo da je ipak malo retro. E sad, kod nas zaista samo hitovi na TDI-u, pazite šta stiže. Lady Gaga i Doechii, hit koji su snimile za ovaj film Đavo nosi Pradu, drugi deo, možda ste ispratili, možda niste. I nebitno je da li ste fanovi filma, pesma je zaista pokidala. Poslednjih nam stiže Sombr na listu i pesma Homewrecker. A to je još jedan od hitova koji je ove godine na samom vrhu raznih, raznih svetskih top listi, a pre njih svih nam stiže sjajna Holly Humberstone pesma koja se od nedavno vrti kod nas na TDU, To Love Somebody. Dobar dan!

su Avicii i El King. Let's Ride Away. 3 sata samo što je prošlo, dakle 3:09 je. Dobar dan i dobrodošli u TDI Cafe. Og je ovde, na našoj playlisti je sjajna muzika i danas, pa kakve god da su vam obaveze i planovi ovog ponedeljka. Ono što je standardno je lepo raspoloženje i isključivo hitovi na TDI radiju, što je već nekako dovoljno i za jedno upravo takvo ponedeljak posle podne koje ćemo provesti zajedno. Kad smo kod hitova, ne može da prođe jedan ponedeljak bez... ne može nikako da prođe bez ove pesme koja je bila apsolutni hit prošle godine u toku, kao letnji hit prošle godine, a bit će izgleda i ove. Jonas Blue ima live u nastavku. Dobar dan.

0: Ovo su Meduza, Becky Hill and Good Boys. Lose Control. Dobar dan, pozdrav sa TDI-a. Tako je. Ovde Ogi, a tu nam je i Lola. Ćao Lolo, kako si?
1: Dobar dan, evo pozdrav sa TDI-a. Dobro, okej, okay, nešto danas, ali 1. jun, pa sam nekako malo odsluđena.
0: Pa ponedeljak je,
1: Ponedeljak je 1. jun, gde je prošlo pola godine, šta se desilo, ali sam dobro.
0: Da, e, pa drago nam je da čujemo da si ti dobro, pošto mislim da smo svi u principu dobro ovih dana osim Osmaka, s obzirom na to da njima uskoro počinju prijemni ispiti. Evo, kaže naslov na jednom portalu, evo kada počinju prijemni ispiti za Osmaki.
1: Kako to? Joj, već smo, da, okej, okay, kada to počinje?
0: Pa od 15. do 17. juna, ali molim vas sad kad smo već kod toga, da li se sećate kakav je to bio stres? Ono, znači, tamo se završi školska godina i umjesto da počne letnji raspust i kao ono prskanje što se dešava posle škole, svi napišu ono na majicama imena i tako to, umjesto da to, ne, mi moramo kao srpski matematika.
1: Jeste, ali
0: aj, i šta ajde, još sve oni imaju neko?
1: Ajde, okej, okay, prijemni, ali seti se one liste želja. Mora da bude uredno, pa svako slovo napisano kako treba, pa mora da bude čitko, pa ne smeš da umrljaš, ne smeš ništa, da slučajno ne promašiš, jer ako promašiš, ostade ti bez škole te godine.
0: Da, onda su tako pričali, pa nećeš se upisati.
1: Nećeš se upisati, jeste. A evo mi se upisali.
0: Ne, jeste, da, nemojte da brinete ove Osmaci, zaista, evo svi smo upisali na kraju srednje škole, tako ćete i vi, tako da u svakom slučaju... Lepo se spremite i pokidajte te prijemne ispite. Možemo da se vratimo lagano i nazad na muziku. 3 sata i 20 minuta, ovo su

Marketing, Radio Bis, 97.9. Marketing, Radio Bis, 97.9. 060 6444 789.

Da, ovo je Sophie Alex Baxter, pesma se zove Groove Jet. I baš ima nekako taj groove, da. 17 minuta do 4, vi slušate TDI Cafe, Ogi ovde napolju, makar ovde u Beogradu se prilično oblačilo umeđu vremenu, evo gledam prognozu, 21 stepeni u Somboru, 23 u Novom Sadu, Zrenjanin i Loznica po 25, Beograd 22, to je otprilike negde ovaj opsek temperatura, u Valjevu do duše najtoplije, trenutno 28 stepeni, danas je nešto malo drugačije vreme nego što je to bio slučaj ovih dana, oblačno je, duva malo i vetar, ali da, skroz je u redu što se temperatura tiče i dalje je toplo, onako letnje vreme, evo Negotin 24, Požega Kraljevo po 27, Kruševac Ćuprija Vranje 26 i u Zaječaru takođe dosta toplo, kod vas je takođe 28 stepeni. E, osim toga gledam zvaničnu prognozu, može biti pljuskova i kiše u toku popodneva, ono kasnije predveče, ako planirate nešto da radite napolju, samo da znate. Možemo nazad na muziku, evo ga Post Malone, ova pesma se zove Circles, a ja sam tu sve do 6. Dobrodošli u TDI Cafe.

0: маркетинг. Радио БИС 97.9.
1: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
2: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
0: Marketing, Radio BIS, 97.9, 060 6444 789.

su Offenbach i Sofijan Pamar. Nova pesma od nedavno se vrti kod nas na Tediju. Zove se Cynical, uskoro će 4 sata. Dobar dan, pozdrav sa Tedi Radija. Od pre nekoliko dana, inače u bioskopima, možete da pogledate film Billie Eilish. To je predstavnica mlađe generacije pevača, dakle ona ima trenutno nekih 24-5 godina. Često je slušamo ovdje kod nas na TDI radiju, imamo različite njene hitove na našoj playlisti, a bukvalno ceo svet zna za nju, nekako jako interesantna i njena muzika i njeni spotovi, a u svakom slučaju, dakle, sada je izbacila i film i to je, kao evo kaže neki naslov, 3D filmsko iskustvo. A to su zapravo snimci sa njene posljednje turneje, sa različitih koncerata i onda izgleda kao u tom 3D-u, kao da ste zapravo tamo negde na koncertu, pa je to, ako ste u tom fazonu, lepo se provedite na filmu. Na filmu Billie Eilish. Možemo da se vratimo nazad na muziku. Evo, u nastavku jedna od pesama koja je nju proslavila neke 2019. godine, recimo, kada je izbacila Bad Guy. Dobar dan.

0: Your husband is coming.
1: Ray i Where is my husband? Vi ste na TD Radio, dobar dan.
2: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 4 sata i 7 minute tačno, vi slušate TDI Radio, konkretno TDI Cafe. Ako ste upravo završili sa obavezama, seli u kola i krenuli negde, dobrodošli. Ogi ovde i bit će sa vama sve do 6. E sad, gde god da ste krenuli, možda neko ide negde napolje na piće, na trening, možda idete pravo kući, šta god da su vaši planovi. Dakle, ono što mogu da vam obećam je da će hitovi biti tu dok se vozite, pa sad gde god da ste pošli. David Guetta, Alphaville i Ed Sheeran, to sve u narednih 5 minuta, a prvi na redu, pa može jedan retro hit sa samog početka 2000-ih. Are You? Tu sam do 6, dobar dan.

0: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo Impex.
1: U provereno najboljoj 5G

0: Zajednicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje, samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
3: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav Osiguranje.

Uskoro će pola pet, kako ste, kako vam ide ovaj ponedeljak za sada? Možda pravite planove za neko popodne, ako pravite možda konkretno planove za danas popodne, kad završite sa obavezama, evo jedna brza filmska preporuka za sve Beograđane i vas koji ste danas možda tu. Dakle, u Jugoslovenskoj kinoteci je u toku mali festival filmova sa Marilyn Monroe, čuvenom naravno američkom glumicom, a večeras konkretno je onaj... onaj najpoznatiji film, neki to vole vruće, pa ako ste u fazonu da odete do bioskopa da pogledate neki tako malo retro film, eto večeras u 7 uveče, mesto je Jugoslovenska kinoteka, projekcija filma Neki to vole vruće. E, već kad smo kod retro filmova, možemo čujemo jedan retro hit iz 2011. godine, Alexander Stan i Mr. Saxo Beat. Dobar dan!

Marketing. Radio BIS 97.9. Marketing. Radio BIS 97.9. 060 6444 789.

Marketing, Radio BIS 97.9. Marketing, Radio BIS 97.9 060 644 4789.

0: Ovo je Clint Bandit i Believe, vi ste na TDI radio, dobar dan.
1: TDI radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: Tačno je, 5 minuta do 5, vi slušate TDI kafe. Ogi ovde, a tu nam je i Lola. Ćao Lolo.
2: Ćao svima, gde ste, šta ste?
0: Evo nas, rešavamo ovaj ponedeljak zajedno uz hitove, kao što to radimo između oslog i svakog
2: svaki radnog. Svaki dan, naravno.
0: Da, na ovom periodu 2 do 6, TDI kafe. Lolo, kakvo je stanje na polju? Da li hoćeš da budeš naša vremenska prognoza dama?
2: Biće, žao mi je što nemam izu sebe ono da pokazujem, ali evo neka zamisli ko gleda.
0: tako je, preko MTS Kablovske. Tako je.
2: Kaže ovako, vreme toplo i nestabilno. Ja bih rekla kao ti i ja danas.
0: Da, možda se tako mnogi osjećaju s obzirom što je ponedeljak.
2: Jeste, da, ali kažu toplo i nestabilno, s tim da nas evo na oblačenje očekuje u ostatku dana, a i manje više i za sutra ista neka prognoza.
0: Da, u principu će biti oblačno u toku dana i popodneva, nestabilno, toplo do nekih 30 stepeni, pa će onda kad padne i ta kiša biti možda malo isparna.
2: Hoće, da. Biće svega.
0: Da, dobro. U svakom slučaju to je što se vremena tiče, što se hitova tiče. Muzika je spremna, tako da ako ste upravo završili sa poslom ili sedate u kola i krećete nekuda, budite tu. At night u nastavku, tu sam do 6. Dobar dan.

0: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem, plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje, brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank. Ljudi pre svega. Pažnja. Pozajmljivanje novca košta.
1: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu.
3: Kemo Impex.

0: Ovo je Kamrad, jedna od pesama koje je izbacio prošle godine i koja je jako brzo postala veliki radijski hit. Be Mine, vi ste na Teddy Radio, dobar dan. I dobrodošli u Teddy Cafe, ovde Ogi, a tu nam je i Lola. Ćao Lolo.
1: Ćao, ćao, dobar dan, kako ste, jeste li se oporavili od ovog vikenda?
0: Pa do sada valjda jesmo, da, možda je neko bio u izlasku, možda je neko bio na svadbi, sad je krenula sezona svadbi ponovo i svi se nekako udaju i žene izgleda, ja ne znam, po Instagramu gledam da li neko ostao slobodan ili su se svi već poudavali i poženili.
1: Mislim da smo slobodni ostali samo ti i ja, kako su krenuli i svi su se bacili u te brakove, da, ali eto kad smo već kod tih svadbi, kaže naslov, pesme koje treba da budu zabranjene baš na tim venčanjima, svadbama i ostalo.
0: Ajde, molim te da čujemo pesme koje treba da se zabrane.
1: Pa, broj jedan je, verovatno svi znamo, to je ona čuvena Nije život jedna žena.
0: A jest malo bez veze na svadbi baš.
1: Jeste, da. Jeste, baš bez veze. A drugo mesto je Rozmarin, gde on kaže, još noć je slobodan, sutra ženi se. Najbolje da naruči to na svadbi.
0: Pa, ne ide, stvarno ne ide. Još noć je slobodan, sa sutra ženi.
1: A treba tu da kaže da jedna ženi.
0: Pa sad ne znam, da li ova sad lista ovo baš previše nekako uloženje ovako usitnjavanje, mislim, u smislu tog teksta, ali zamislite kako bi se mlada jedna osetila.
1: Pa nije lepo.
0: Da čuje Nije život jedna žena.
1: A treba meni da kaže da, pa najbolje.
0: Za ceo život, da. Dobro, da.
1: Tako da treba malo da se, mislim, volimo mi te sve onako veselimo se, ali ne ide. Nije to stvarno.
0: Da, možda bolje za razvod te pesme. Onda svakako život nije jedna žena. Ako smo se razveli, onda...
1: To onda sigurno. Ali eto, možete vi da napišete na Viber koje pesme ne treba da se pevaju na venčanju. 069-3089-399. Realno.
0: Možemo mi nazad na muziku, čekamo vaše poruke i slušamo Jealousy u nastavku i Lucy Lifesaver. Dobar dan.

0: sjajan, zaista sjajan hit, I Can't Wait, koji se odnedavno vrti kod nas na Tediju, Bob Sinclair i Kajza. Dobar dan, pozdrav sa Tedija, ako ste se upravo priključili ovde Ogija, tu nam je i Lola. Ćao Lolo.
1: Ćao, ćao.
0: I nas dvoje smo malo prepričali sa vama o jednoj vesti koju smo videli na portalu, a koja kaže, evo koje pesme treba da budu zabranjene mladoženjama na svadbama. Jedna od njih je bila, recimo, pesma Nije život jedna žena, jer malo je neprijatno da mladoženja peva na svadbi Nije život jedna žena,
1: a ženi se sa jednom ženom, jel?
0: Tako je, za ceo život. Bi trebalo, jel tako?
1: Bolje za razvoda.
0: Pitali smo i vas šta vi mislite, da pošaljete na naš Viber 069-308-399, koje su to pesme koje ne bi trebalo mladoženje da pevaju na svadbi. Evo šta je stiglo.
1: Tako
0: Lola.
1: Je, evo Miloš nam kaže, prisustvovao sam na svadbi na kojoj je išla pesma Odlaziš, odlaziš od Čabana. Ta pesma definitivno nije na svadbu, jer zamisli na svadbi i onaj deo odnosiš sreću, odnosiš sve, a ostavi mi makar sina.
0: A to namjerno svekrva da traži da se puši, da iznervira snaju ili mladu.
1: Dobro, da. Ima i toga sigurno, a imam još jednu poruku, kaže, pozdrav ekipo, pozdrav, ne treba puštati danas majko ženi svoga sina, jer se majka onda rasplače.
0: A, pa dobro, jeste, da, jeste. Uvek se majke rasplaču kad ide ta pesma.
1: Jeste, kad žene svoje sinove,
0: jeste, da, pogotovo ako su prvenci ili jedinci, ali ovo je nekako baš svadbarska pesma, ne možemo nekako da ipak prođe svadba.
1: Baš onako,
0: jeste, ovo baš ono što treba na svadbi, da, dobro, hvala ljudi što ste se javili, uskoro će pola šest, možemo da nastavimo sa muzikom. Ed Sheeran u nastavku, kao što Lola kaže, ovo je Azizam, dobar dan.

маркетинг. Радио БИС 97.9. Маркетинг. Радио БИС 97.9. 060 644 4789.

Ellie Brooke i Matoma Higher. Dobar dan, pozdrav sa Tede i Radija. Da, iako je vremenska prognoza najavila kišu, za sada je još uvek nema. Makar ovde u Beogradu, u centru grada, doduše malo onako oblačno, malo sunčano, ali ništa ne pada, što je možda negde svima najvažnije. Za sutra, kaže vremenska prognoza, u principu slično vreme kao i danas, malo će biti oblačno, malo će biti sunčano, a kiša i pljuskovi su rezervisani prvenstveno za, pa za jug zemlje i za centralne delove. Da, tu će prvenstveno biti kiše, a u ostalim krajevima tu i tamo, da znate prosto ako planirate nešto da radite napolju, sutra da može biti malo i pljuskova. Shawn Mendes u nastavku, dobar dan.

0: Marketing. Radio BIS 97.9.
1: Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto.
2: Za poen si osto kratak, slušaj dobro sad podatak. Freebet stiže, nije kliše, kod nas poen vredi više.
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole, igraš da dobiješ.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Marketing. Radio BIS. Radio 97.9. 060 6444 789.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 6 sati i 1 minut.
3: Be-

0: 14.
1: Ovo je
2: Teddy Radio.
3: Party time. Party time.
4: Gde ste, braćo i sestre? Evo nam ga jun, evo nam ga i prvi i ponedeljak. Bukvalno dan za sve, za šetnje, za plate, dan da ispoštujemo više onu dosadnu rečenicu od ponedeljka ću. Tako da, ajmo da rokamo danas.

0: Radio.
1: Party time.
2: Stigle su plate, ili bar za neke od nas, a šta ćemo inače da radimo kada nam bude legla ili ako je legla, šta je pametnije, mi evo ne znamo, pa sam ja zato narode izašla na ulicu i pitala ovako prolaznike da oni odgonetnu misteriju, da li kad legne plata prvo plaćamo račune ili možda sebe častimo.
3: Jao, ma kakvo čašćavanje, imam dugova da vratim koliko hoćeš, ma pusti me bolje.
2: Ćao, izvini, kada ti legne plata, je li prvo plaćamo račune ili se malo častimo?
4: Računi idu posljednji, prvo kafana, da se ode prvo pola plate pa ćemo onda lako sa računima.
2: E, kad legne plata, da li prvo plaćamo račune ili sebe malo častimo?
5: Ja dam ženi da poplaća sve to i šta ostane ona mi da za pivo.
2: Ej, izvini, da te pitam, kada ti legne plata, jel prvo plaćamo račune ili se malo častimo?
6: Evo, meni je legla pre 20 minuta, nego... Hoćeš sa mnom na piće?
2: Ne, hvala. Da, ljudi, kao što ste čuli, definitivno sam morala da odbijem momka, ali... Da li ste častili ili račune plaćali, svakako moramo sa tim novcem, jel te, da se pozorimo. A evo, grupa Train kaže da postoje 50 načina da kažemo zbogom.

0: Party Time.
1: Otkrivamo tajne. Jer ajde što je Party Time poznat po dobrim provodima, ali i po tome što ovdje volimo malo da uplivamo i u talase trača, ili kako mi to volimo da kažemo, stiglo vreme za našu Gossip Girl rubriku. A naravno, naša žena za sva vremena, žena za koju volimo da kažemo kafica i slavica, je tu sa nama, naša Lola. Halo, halo, desi Lolo.
2: Deste, babu, kako si to lepo rekla, talas i trača, zaista omiljena rubrika, zaista.
1: Lolo, reci ti nama, jesi ispratila ovo za Taylor Swift posljednjih mjesec dana?
2: Jesam, fazon izlazi peti deo tog filma i oni su sad nešto počeli da objavljuju TSTS u onim njihovim slovima i sad svi su mislili kao, aha, okej, film se zove Toy Story, pa kao TS.
1: Da, kao Taylor i Toy Story nešto odjednom objavljuju TS na Instagramu, na Twitteru, i onda je krenula spekulacija oko njih, kao da li nešto rade, neku kolaboraciju je sad, samo je pitanje ako rade, šta je?
2: Što znači ta kolaboracija? E sad je samo pitanje, znači šta, kako, ko će davati, odnosno ko će li Taylor davati glas nekom liku, je li snima pesmu za film, ono, to je baš onako sad jedno veliko pitanje.
1: Iskreno, ja nemam pojma, ali pazite sad, narode, znači, evo, sad je kod nas 5 minuta do 7, a objavili su i Taylor i Toy Story franšiza filmova da vest izlazi danas u 2 popodne po njihovom vremenu, a to je 8 uveče po našem, što znači da za svega sat vremena ima da nam se otkrije ova misterija zašto Taylor Swift i Toy Story franšiza filmova objavljujete TS.
2: E, dobro, si se stvarno setili, mislim, stvarno nema smisla, čekamo meseri kuću, stvarno se ovdje parimo.
1: Jes, hvala, dobro zboriš, Lolo. E, hvala ti što si bila sa nama danas kao naša Gossip Girl.
2: Uvek, možemo sad na legendarnu muziku iz Party Time-a.
1: Možemo, ćao, Lolo. Eto, ljudi, čuli smo, otkrivamo misteriju, saznajemo za nekih sati kusur vremena. A do tada, naravno, sjajna Lady Gaga.

Marketing, Radio BIS 97.9. Marketing, Radio BIS 97.9 060 6444 789.

0: predaji samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Sela baba u balon. I sad će neko reći, ba Joe, kaže se balon, ali ja ću toj osobi da kažem, očigledno nisi ispratila trend. Znači, po TikToku je sada popularno da se ljudi snimaju uz jednu AI pesmu, ali kome i dalje nije jasno o čemu se ovdje priča. Kakva baba, kakav balon. Evo da čujemo malo.

da im svira Ding Dang Dong, ali da, u suštini ovo je ta popularna pesma gde svira svugde, pa čak iz naših frižidera, i ljudi se sad kao snimaju s to, snimaju se kako su bili u Londonu, u Parizu ili negde drugde, pokazuju svoja putovanja, ali evo gde vi, na primjer, ljudi idete za leto, koji su vam planovi, evo, podelite sa nama na Viber broju 069 3089 3.

0: маркетинг. Радио БИС 97.9.
1: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.

Tonight. Jennifer Lopez. Sjajna obrada sa Getom, ali ajde da vidimo mi malo ljudi šta se dešava za leto, gde idete, šta radite, koji su planovi, to smo vas malo pre pitali, evo stigli su i neki odgovori na Viberu. Jovan nam, na primjer, piše, brat Ortak i ja idemo tokom jula za Grčku mjesec dana kampovanja, znači momci imaju da love i ovu morsku i ovu kopnenu ribu. Uroš kaže, žena i ja idemo u Milano, Paris, Barsa, a pošto je od uvijek pričala da je najlepši grad Barcelona, planiram i tamo da je zaprazim, idemo Uki, Uki, svu sreću ti želimo. Ja sam baš sinoć gledala neke klipove momaka kako im ispada prsten, pazi da ti se to ne dogodi. Gde idete za leto, koji su planovi? Evo Suzi nam piše, drugarice su u avgustu ude za Egipćana, slave tamo i ovde, ja sam kuma, tako da za leto Egypt baby, ok, ovo je definitivno jedno sretno i berišetno leto. Tako da ajmo da nastavimo u tom dobrom ritmu. A Bogu hvala, ovdje slušamo samo hitove. Kao što je Tommy Richman i naravno Million Dollar Baby.

Ma samo neke Dolce Vita i Tede i Radija. A da se ne lažemo, neki od nas su se iskreno malo smorili kada smo videli ovu kišu i oblake, ali s obzirom da je ovo Party Time na Tede i Radiju, tu smo da preokrenemo i stanje i raspoloženje. Evo zato jedan lek za osmeh nam stiže u nastavku. Tako da momci, devojke, hvatajte prvog partnera do vas, jer ovde mrdamo kukovima. Uzitalo di.

0: Ovo je Dede i Radio Party Time.
1: VTF je bukvalno prva reakcija koju dobijamo kada pročitamo ili vidimo nešto na internetu pa pomislimo jel mene neko zeza. E pa evo tako sad i ja, narode, jer čitam naslov koji kaže prodao Burmu za fotelju. A ispostavlja se da je evo neki čovek video jednu fotelju na nekom bazaru, svidela mu se, ali mu falilo jel te keša para da plati. I onda on odluči da da svoju Burmu. Ali ono što je hit jeste što mu je to Burma iz prošlog braka. Tako da, ako se pitamo da li je ostao živ, jeste. I evo ga, čovek uživa u svojoj foteljici. Tako da, što se kaže, sve je dobro kad se dobro razvedeš.

0: predaji samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Mi o Vuku, a Vuk na vratima. Evo, malo pre smo pričali o tome gde ko putuje za leto. Vi ste nam pisali na Viberu. Čak se, evo, Teodora javila, kaže da ide za Atinu. A taman je izašla i vest kako svi koji planiraju za Grčku ima da se obraduju, jer će na graničnom prelazu Evzoni, koji se nalazi između Severne Makedonije i Grčke, da se otvore dve, pa čak i tri kolone za turističke autobuse. Što znači manje čekanja na granici? Iskreno odlično, manje čekanja, više cacikija i samo hitovi da idu.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
0: Marketing. Radio BIS. 97.9. 060-6444-789. Can you break bread with me? How you switch phone numbers like clothes? How you can't answer me? Cause I got

dok mi partijamo uz Party Time na TV radiju, evo neki broje sitno, a pod neki mislim na mame, tate i njihove male maturante. Jer prijemni stiže 15. 16. 17. srpski matematika kombinovani test, a onda idemo na 19. kad stižu rezultati testa, pa 22. gde stiže ono konačno u šta smo, koju školu upali, šta smo upisali u mamerat. Ali ajde, nećemo sad o tome, nego ćemo lepo ljudi da se opustimo, što volimo da kažemo, no stresa, samo Laganeza uz Chanel u remixu.

Michael Gray. To je to, večer za provode, a budimo realni, niko se nije provodio i ostavio pečat u kulturi koliko glumica Marilyn Monroe. Znači, žena je bila simbol svega. Evo, danas bi joj bio 100. rođendan, a tim povodom, koliko vidim u jugoslovenskoj kinoteci u BGU, će do kraja juna da se puštaju njeni filmovi. Nego je čuo neko, kada je Marilyn Monroe dobila komentar da je ona lepa samo zato što je uvek sređena, odnosno šminka, skupa odeća, i onda je ona došla u inat tim komentarima i odradila čitav foto šut u vreći krompira, bez šminke, bez nakita, da dokaže da je i bez svega toga ona dobra riba.

Ne može izlaza kada ne svira James Hype. Afraid na TD radio, a u nastavku nam stiže gospođica koja je obeležila 2000-te, obeležila svaki mogući klub, a to je naravno Ina i Talk.

iskreno obožavamo kada idu ovi naši hitovi na TD i radiju, ali ono što još više obožavamo jeste kada otkuca utorak, pa dođe 6 sati i onda tu kreće i svađa i ples i igra, jer naravno stiže top 20 lista, naša omiljena muzička emisija na TDI-u, gdje mi ljudi gledamo 20 najjačih ovonedeljnih hitova koje ste vi birali, vi glasali i ništa, malo slušamo muziku, malo komentarišemo. Tako da je to mali prijateljski podsjetnik za sutra od 6. Aj sad da se vratimo na listu, pogotovo kada nas ovdje čeka Martin Garrix.

Impresum, TDI Radio, Impresum, Radio BIS, izdavač, BIS Komerc, DOO, Beograd, registarski broj medija, RA000291, e-mail, marketing.kg@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.